0: mejor día para hacerlo. Solo que por entonces el Corte Inglés aún no había hecho Santo a Valentín.
1: De lunes a viernes, muchas vidas por conocer. En La Ventana.
2: Maravillosa experiencia la de las audiografías, de verdad.
1: Con Carlas Francino. Cadena Ser.
3: En Radio Vigo, Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
4: Xogos de candonenos, carreiras de sacos. Os sacos de patacas eran o envoltorio. Non os recordo novos, senón usados e cepillados para poder entrar neles e aínda así con cheiro os tubérculos. Era un dos xogos de exterior máis utilizados en festas como cumpleanos. Non tiña moita ciencia. Meterse nun saco e correr con el do xeito que fose, normalmente a chimpos. Marcar unha liña de saída e outra de chegada, aínda que ás veces facíase de ida e volta. Obviamente, gañaba o que chegaba primeiro. Este era outro xogo no que podía facerse con relevos. Simpático, eu vin correr con sacos a xente maior, incluso vellos.
5: La SER, el sonido de la vida.